0: ata twist he tonga te he ta ga DJ sa mosia he mosia e i wi marie i fo vare i fo lai ko fa se na hai lolo
1: ko fa spena aku ya ai koi